पातु पातु दिलमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्र सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्य पदवीं लभे।